တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိလောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျဲမှစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ20ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံတဝက်မှာအပူချိန်ဟာအန်ရယ်ရှိတဲ့အဆင့်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ပိုင်းနေရာတချို့မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယက်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ခန်တိုကိုရှင်နဲ့ဒိုကိုက်ဒေတာတွေမှာမိုးရသည့်ကုန်ဆုံးသွားပုံရတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေရာများပြားမှာအန္တရာယ်တွေကအပူရှက်မှုဆိုင်ရာသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္လာနေ့မွန်လွယ်3နာရီအထိအမြင့်ဆုံးနေ့အပူချိန်ကယာမနာရှိခရိုင်ခိုးရှူးမြို့မှာ 39.4 ဒီဂရီဆယ်စီယက်အိုင်ချီခရိုင်တိုယိုတာမြို့မှာ 38.6 ဒီဂရီဆယ်စီယက်နဲ့ဆိုင်တမခရိုင်ဟာတိုယာမာမြို့မှာအပူချိန် 38.5 ဒီဂရီဆယ်စီယက်ရှိခဲ့ပါတယ်တိုကျိုမှာနေ့အပူချိန်ဟာ 36 ဒီဂရီဆယ်စီယက်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်လေအေးပိစက်တွေအသုံးပြုကြဖို့ရေတန်းနဲ့စားတဲ့လုံလောက်အောင်ဖြည့်တင်းကြဖို့အကြံပြုထားပါတယ်အစအုံပြင်ပမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာမနေကြဖို့နဲ့ကလင်းငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုဂရုစိုက်ကြဖို့အကြံပြုထားပါတယ်ရှင်အမေရိကန်စစ်ဖက်အရာရှိတွေကအီရန်အပေါ်သူတို့ရဲ့စစ်စင်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ကိုရဲမြောက်တိုက်ခိုက်မှုဟာအရှေ့ပိုင်းစံတော်ချိန်တနင်္ဂနွေနေ့ည10နာရီမှာပြီးဆုံးသွားပြီလို့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအီရန်စစ်ဖက်ကုတ်ကဲရေးဌာနတွေ၊လေကြောင်းကာကွယ်ရေးနဲ့ကံယူတန်းစောင့်ကြည့်ရေးနေရာတွေ၊ဒုံးကျည်နဲ့ဒရုန်းပစ်လွတ်တဲ့နေရာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဟောင်းမှုစီရေးလက်ချာကိုဖျက်ဆီးသွားလာတဲ့ကုန်သွယ်ရေးသင်္ဘောတွေနဲ့အရက်ဖက်ရေကြောင်းသွားလာမှုတွေအပေါ်အီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းကိုဆက်ပြီးရှော့ချဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့လည်းသူတို့ကဆိုပါတယ်

0: ရှင
1: ်ဂျပန်ဆိုရဟာသူရဲ့လုံခြုံရေးထောက်ပံ့မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာမူပေါင်းအရကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေပေးအပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကကမ္ဘောဒီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပြီးကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်သံအမတ်ကြီးဦးဝဲနိုအတ်ဆူရှိနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတီးဆေးဟာတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ OSA လို့ခေါ်တဲ့တရားဝင်လုံခြုံရေးထောက်ပံ့မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာမူပေါင်းဟာကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုထောက်ပံ့ရင်းနဲ့သဘောထားချင်းနှီးစပ်တဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှက်ဆိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကကမ္ဘောဒီးယားကိုပထမဆုံးထောက်ပံ့မှုဖြစ်လာမှာပါဂျပန်ကယန်တန်း900တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3000နီးပါးတန်ဖိုးရှိတဲ့စက်သွယ်ရေးကိရိယာတွေနဲ့ကင်းလှည့်သင်္ဘောတွေကိုပေးရဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်ဂျပန်ဆိုရဟာ OSA အစည်းအဝေးကတဆင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုကမ်းရိုးတန်းစောင့်ကြည့်ရေးဆိုင်ရာရေဒါစနစ်တွေပေးရခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဘေးရန်ရဲ့တုံ့ပြန်ရေးနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေပေးရဖို့လည်းမက်လာကသဘောတူခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကစစ်ဖက်ဆက်သွယ်ရေးကြောင်းတကြောင်းတည်ထောင်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးဂျပန်ရဲ့မြေပြင်ကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်းစီစဉ်နေပါတယ်။လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားအပြီးမစ္စတာဦးဝဲနိုက NHK ကိုပြောကြားရမှာ OSA ကတဆင့်ဂျပန်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့အကြားလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာအဆင့်အသစ်တစ်ခုကိုရောက်ရှိလာပြီလို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာအသေးစိတ်နည်းလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘောဒီးယားနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလိုတယ်လို့သူကဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK ဝဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားအမျိုးသားဘောလုံးပြိုင်ပွဲဘောလူပွဲမှာစပိန်အသင်းကလက်ရှိချန်ပီယံအာဂျင်တီးနားအသင်းကိုတကိုးကိုမရှိနဲ့နိုင်ရပြီးဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံဆုကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာဒုတိယအဆင့်မှာရှိတဲ့စပိန်နဲ့ထိပ်တန်းအဆင့်ကအာဂျင်တီးနားအသင်းတို့ရဲ့ဘောလူပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကနယူးယောက်နယူးဂျာစီအားကစားခွင့်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။စပိန်သင်းဟာဝေဆာကလေးကဘောလုံးထိမ့်သိမ့်မှုမှာအသာစီးရယူခဲ့ပြီးအသက်19နှစ်အရွယ်ရှေတန်းကစားသမားလမင်းညာမဲနဲ့အလဲတန်းကစားသမားရူဒရီရိုကဦးဆောင်ပြီးညာတောင်ပံကနေအကြိမ်ကြိမ်တိုက်စစ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်သင်းစလုံးရဲ့ခန်းစစ်ကခိုင်မာတဲ့အကြောင်းပွဲချိန်မိနစ်60မှာဂိုးမရှိသေးရကြခဲ့ပြီးအချိန်ပိုဆက်ကစားခဲ့ရပါတယ်။106မိနစ်မှာလူစားဝင်လာတဲ့ဖရန်ဒိုရစ်ကစပိန်တွင်အသင်းအတွက်အဆုံးဖြတ်ဂိုးကိုသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။စပိန်အသင်းဟာပြိုင်ပွဲ3ခုချပြီးချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာဂျင်တီးနားအသင်းကတော့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာနှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ချန်ပီယံဆုရတဲ့တတိယမြောက်အသင်းဖြစ်လာဖို့ကြိုးစားပေမယ့်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။စပိန်သင်းဟာဒီဘိုလူဝဲရဲ့အချိန်အများစုမှာထိန်းချုပ်ကစားနိုင်ခဲ့ပြီးအာဂျင်တီးနားရဲ့နာမည်ကျော်လီယိုနယ်မက်ဆီကိုခြေစွမ်းပြခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူး။မက်ဆီဟာအခုတစ်ကြိမ်ကမ္ဘာဖလားမှာ6ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်ကစားသမားကီလီယန်အမ်ဘာပေကဒီပြိုင်ပွဲမှာ10ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီးကမ္ဘာဖလားရွှေဖက်နှက်စုကို2ကြိမ်ရရှိတဲ့ပထမဆုံးကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီဟာစစ်တပ်ရဲ့ဦးစီးချုပ်အိုလက်ဇန်ဒါစီရီစကီကိုရာထူးကနေဖယ်ရှားဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ဗြိတိန်သတင်းစာတစ်စောင်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းအစိုးရအရာရှိကြီးတဦးကိုကိုးကားပြီး Financial Times သတင်းစာကစနေနေ့မှာအဲ့ဒီသတင်းကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကီလိုမီတာ1200ရှိလျားတဲ့အစင်းမျက်နှာတစ်လျှောက်မှာခိုင်မာတဲ့ကာကွယ်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားရင်အာဏာကိုချော့ချော့မွေ့မွေ့လွှဲပြောင်းပေးနိုင်မဲ့တပ်မှုတဦးကိုရှာတွေ့နိုင်မယ်ဆိုရင်သမ္မတဇယ်လန်စကီကမစ္စတာစီရီစကီကိုရာထူးကဖယ်ရှားဖို့အသင်ရှိနေကြောင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုအဲ့ဒီသတင်းစာကကိုးကားဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးမီခိုင်လိုဖက်ဒိုရော့ဖ်ကိုရာထူးကထုတ်ပယ်မှုအပေါ်ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာလူမှုဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတောအတွင်းအဲ့ဒီသတင်းထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်တပ်ဟာဖက်ဒိုရော့ဖ်လက်ထံမှာဒရုန်းတွေကိုပုံမဝယ်ယူပြီးရုရှားအပေါ်တာဝေးတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ကြတာပရီနေ့မှာမစ္စတာဖက်ဒိုရော့ဖ်ကသူနဲ့စစ်ဘက်ကောင်ဆောင်တွေအကြားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုအရေးအမွေပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကမစ္စတာစီရီစကီဟာရုရှားကိုဘယ်လိုအနိုင်ယူရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရမယ်ဆာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုပိုင်းခြားမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေတယ်လို့ဆိုရင်အဖြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဖက်ဒိုရော့ဖ်ကိုဖယ်ရှားမှုအပေါ်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတချို့ကမစ္စတာစီရီစကီကိုရာထူးကထုတ်ပယ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာစီရီစကီကိုရာထူးကဖယ်ရှားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတွေကိုဇက်တိုက်ဆိုသလိုလူစားထိုးတယ်ဆိုတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အလှည့်ပြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ရှင်။

ကုလသမဂ္ဂရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအေဂျင်စီ UNESCO ဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ရှေးဟောင်းမြို့တော်တွေနဲ့ဆက်ဆက်အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ရှေးဟောင်းသုတေသနနေရာတွေကိုကမ္ဘာအမွေအနှစ်စည်းရုံးမှာထည့်သွင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်UNESCO ကသူရဲ့ကမ္ဘာအမွေအနှစ်ကော်မတီအစည်းအဝေးကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံပူဆန်မြို့မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရာကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းနာရာခရိုင်မှာရှိတဲ့အာစကာနဲ့ဖူဂျီဝါရရှေးဟောင်းမြို့တော်များကိုအဲ့ဒီစီးရင်မှာထည့်သွင်းဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။အဲ့ဒီရှေးဟောင်းသုတေသနနေရာတွေဟာ600ရာစုအနောက်ပိုင်းကနေ800ရာစုအစောပိုင်းအတွင်းကဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေဟာအာစကာယွာခါရှိဟာရာနဲ့ဆာကူရိုင်းမျိုးတွေမှာတည်ရှိပါတယ်။ရှေးဟောင်းမျိုးတော်တွေကိုစီးရင်သွင်းမလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကနေ28ရက်အကြာမှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လက UNESCO ရဲ့အကြံပေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအာစကာနဲ့ဖူဂျီဝါရာကိုကမ္ဘာအမွေအနှစ်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်တင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရှေးဟောင်းနေရာတွေကိုသူတို့ရဲ့အကဲဖြတ်မှုအဆင့်40မှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အမှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အမွေအနှစ်စီးရင်သွင်းခံရမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာတွေကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့28ခုမြောက်ကမ္ဘာအမွေအနှစ်နေရာတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ27မှာကိုရှိတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအကုန်ဆုံးဆိုင်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်းနဲ့တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆီယာမမီယာတို့ဟော့ကိုက်ဒိုကိုအလဲပတ်ရောက်နေကြပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဂိုက်တိုနဲ့ဆပ်ပိုရိုကနမေကျော်လေပက်ဆီယာနဲ့ဟာနာယီစင်မှာစုံဖို့ချိန်ထားကြပါတယ်။အပြင်ဘက်မှာအေးတာကြောင့်နာယီစင်အဆောက်အုံအထက်မှာနှစ်ယောက်သားစောင့်နေတော့ဂိုက်တိုစီကနေတမ်စီကိုဖုန်းဝင်လာပါတယ်
0: ။ကဲသင်ခန်းစာ27အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
2: ။もしもし、タムさん。今どこにいるの?
3: 時計台の中にいます。
2: 中?じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
0: わざわざ上前を聞いばめ。
1: カイトがタムをフォンコーバーで。
4: もしもし、タムさん。
0: ハロー、タムさん。
4: 今どこにいるの?
0: あく、ベニアマシバだれ。
1: တမ်ကပြန်ဖြေပါတယ်
3: ။時計台の中にいます。
0: ナイゼンでもしばれ。
1: ガイドが貯めばれ。
4: え、中?
0: え、あてまら。
1: ガイドが説教ばれ。
4: じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
0: だそう、ちのれ撤去めえりばっこ来けめ。
1: テムが便ばれ。
3: わかりました。
0: かまび。
1: かなにろガイド要来ばれ。မီယာကဂိုက်တိုကိုမြင်တဲ့အခါလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်
3: ။အာဂိုက်တို
0: ။အော်ဂိုက်တို
3: ။ကိုချီကိုချီ
0: ။ဒီဘက်ဒီဘက်
1: ။ဂိုက်တိုကအပြေးလွှားရောက်လာပြီးတောင်းပန်စကားဆိုပါတယ်
4: ။ဂိုမန်遅くなって。
0: Sorry နောက်ကျသွားတယ်
1: ။သူတို့၃ယောက်တွေ့သွားတာဝမ်းသာစရာပဲနော်။ဒါနဲ့ကိုမင်းခန့်ရေအဲ့ဒီနိုင်စင်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ?
0: တစ်သားနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အဖြူရောင်နှစ်ထပ်အဆောက်အုံပါ။ခေါမွန်းနီနီပေါ်မှာနိုင်စင်ရှိပါတယ်။1898ခုနှစ်ကစလုပ်ထားတာပါဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော
3: ့က時計台の中にいます
0: 内陣ねまあしばれဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုရှိတဲ့နေရာကိုပြောထပ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင
5: ် 時計台
0: そら内陣
5: 中
0: そらあてဖြစ်ပါတယ်
5: 時計台の中。
0: そら、内陣へ当てဖြစ်ပါတယ်。နောက်မှာပါတဲ
5: ့に
0: がနေရာပြဝိပတ်မှာဖြစ်ပါတယ်。
5: います。
0: そらが क्र ि य ा
5: いる。
0: しれ、え、ますပုံစံဖြစ်ပါတယ်。ဒီနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါ。တစုံတစ်ယောက်တည်ရှိမှုရှိတဲ့နေရာကိုဖော်ပြတဲ့အခါ
5: います
0: ဆိုတဲ့ क्र ि य ाကိုသုံးပါတယ်。
1: ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာありますကိုလေ့လာခဲ့ရဲ့နော်。ဒီနေ့ပြောတဲ့ imas နဲ့ဘာကွာလဲရင
5: ် imas
0: ကလူနဲ့အသက်ရှိတွေရှိတာကိုပြောရင်သုံးပါတယ်အရာဝတ္ထုတွေရှိတာကိုပြောရင်တော
5: ့ arimas
0: ကိုသုံးရပါတယ
1: ်အော်ဒီလိုလား
0: ကိုရှိတဲ့နေရာကိုတရားရောက်ကိုပြောပြတဲ့အခါကိုရှိနေတဲ့နေရာနာမည်အနောက်မှာဝိဘတ်နီကိုထည့်ပြီးရင
5: ် imas
0: နဲ့တွဲပြီးပြောပါမယ်နေရာကိုပို့ပြီးတိတိကျကျပြောချင်တဲ့အခါမှာတော့အထင်ကြီးအမှတ်သားတစ်ခုခုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီနေရာကိုဆက်ဆက်ပြီးပြောပါမယ်အဓိကအသုံးအနှုန်းဖြစ်တဲ့
5: 時計台の中にいます。
0: ナイゼンでもしばれるとပြောသလိုအထင်ကြီးအမှတ်သားနော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီနေရာပြီးရင်にいますလို့အစဉ်တိုင်းပြောပါမယ်
1: ။အဓိကအသုံးအနှုန်းမှာအထင်ကြီးအမှတ်သားကတိုခဲတိုင်ナイゼンကိုယ့်ရဲ့ဒီနေရာကနာကအထဲနော်ဟုတ်လား
0: ။ဟုတ်ပါတယ်
1: ။တရရှင်တို့အခုနားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
5: း။時計台の中にいます。時計台の中にいます。時計台の中にいます。
1: ドラシのライブ録やじゃえの。
0: こね陳たれてる姿をこしてる庭をフォンで描写にて宇馬坂病を鳴唱じやん。
6: 今どこにいますか?
7: 改札の前にいます。
0: アリベリーをပြောပါမယ်。
6: 今どこにいますか？
1: あくべにやまいしばでれかにゃ。
5: 今。
0: そら、あく。てやおくべまれみれか。
5: どこにいますか？
0: ろみばれ。
5: どこ？
0: そらがてびだば。べ、べにやそれあめざくろんば。
6: 改札の前にいます。
1: れまけえいしましばれ。
5: 改札。
0: そらがれまけ。
5: 前。
0: そら、あし。
5: 改札の前に。
0: そろ、ランマゲイアシマルアディベヤバレ。
1: トラジノ、アメピーをピアナタンビー、アピーをナオカライビョジバ。
5: 今、どこにいますか？改札の前にいます。改札の前にいます。
0: トチャニアリレビョジジャヤン。コガ、コンソンザイネマシニレソバゾ、コンソンザインゴ。
5: コンビニ。コンビニ。
0: ロ、コバレ。アテ、ソラガ、ソソガ、ピョケドロ。
5: ナカ。
0: バ。ケ、ジョザチバカミャ。
3: コンビニの中にいます。コンビニの中にいます。コンビニの中にいます。
0: あくるか、存在員カウンターへ便まして、そらを覚えちゃおう。存在員カウンターを、インフォメーションセンター、それ、イングリッシュ語の後が、ジャパンの、
5: インフォメーション。インフォメーション。
0: ロ、覚えばれ。べ、が、
5: 横。横。
0: ば、調査ちばおう。
3: インフォメーションの横にいます。インフォメーションの横にいます。インフォメーションの横にいます。
1: ドラジノ、ピョロヤジャレモーラ。
0: ディギネドアポスズガバ、タムガ、カイトゴフォンネマピョレテザガピパレ、アルマタビピアントンチバカミャ。
3: わかりました。
5: わかりました。
0: ソラ、ガンバビ、ピパレ。တဖက်လူပြောလိုက်တာကိုနားလည်ပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဒါကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
7: ။わかりました。
8: わかりました。
9: わかりました。
1: ကဲတစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ
5: ။わかりました。
0: ဒီနေ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တမ်ကသူ့ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုသေချာအယုံစိုက်နားထောင်ပါ။
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
10: ハルさんの知恵袋。
1: အခုတခါဟာရုဆန်ရဲ့ဘဝတ္တဟင်းလေးကိုကဏ္ဍပါဂျပန်ကကုန်စုံဆိုင်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
0: ်မပွင့်ရေကုန်စုံဆိုင်တွေသွားဖြစ်လား
1: သွားဖြစ်တာပေါ့ခဏခဏသွားတယ်အမြဲတမ်းရေတန်ဘူးလို့မဟုတ်တူသွားဝဲတာတခါတလေလဲတငယ်ချင်းနဲ့စုံဖို့ချိန်နေနေတာပေါ့
0: ကုန်စုံဆိုင်ဆိုတာကနေရာတိုင်းမှာရှိတာဆိုတော့ရှားဖို့လွယ်တာဘူးနော်ကုန်စုံဆိုင်အများစုက24နာရီပတ်ရက်မရှိဖွင့်ပါတယ်ထမင်းဘူးအိုနီဂရီထမင်းလုံးအသားညက်ပေါင်မုန့်တကြားလုံးပီကင်းချောကလက်စတဲ့မုန့်အမျိုးမျိုးတောက်ဆရာအဖျော်ရမကားတွေ၊နောက်မဂဇင်၊ဇာယိကရိယာနဲ့နေ့စဉ်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေရှိတယ်။ရှမ်ပူ၊ဆက်ပြား၊ဖုန်းအသွင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေအတွင်းငံဝတ်စာမျိုးတွေပါရောက်ပါတယ်
1: ။ဘာမှမစိုးရနိုင်တာပဲနော်
0: ။ဟုတ်တယ်။အားလုံးလိုလိုရနိုင်တယ်။ ATM ဆက်ကနေငွေထုတ်တာ၊အင်တာနက်ကနေကြိုတင်မှာထားတဲ့လက်မှတ်ကိုထုတ်ယူတာတွေလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။တကယ်ကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားတဲ့ကုန်စည်ဆိုင်တွေပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတန်မီယာနဲ့ဂိုက်တိုတို့ဆပ်ပိုရိုနင်းပွဲတော်မှာလဲပတ်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။